0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

U kaprano jutro kao sla ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: train.
1: Slušali ste emisiju Autostradom sunca, u kojoj smo vam predstavili američki divlji zapad kroz filmske teme western klasika. Urednik Enver Šetkić. Tekst čitao Zlatan Beže.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Idemo dalje sa današnjim programom. Biće sadržaja kada je ovaj program danas u pitanju fokusa na Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Imamo neki godišnjica i nešto tako što je jako zanimljivo, dobra priča, tako da je to još jedan od razloga da ne mijenjate frekvenciju. Ono što sada mogu najaviti jeste i dalje priča o Edinu Džeki. Pridružio mi se dragi kolega Ibrahim Sofić, dakle novinar federalnog radija. Što je sportski onako meni to...
1: Pa nisam baš sportski, ali neko ostane.
0: Da, da. Ali ga voliš, brate mi.
1: Pa da, to.
0: Tada ti kažem, to je to.
1: Lijep pozdrav našim slušateljima svakako.
0: U ovoj priči dok smo razgovarali o Edinu Džeki, temi to je jedan. Kako nama treba vrlo malo da se zaboravi da smo kokozi i da je peka i da su izbori, da je ovo ono, sad je Džeko,
1: Džeko a zaslužio. Apsolutno, apsolutno je zaslužio.
0: Sad sam, izvini, sad sam pročitao njegovu karijeru čovječa.
1: Pa da, vrlo je pametno, taktički, tako da kažem, imao odličnu pomoć tokom svoje karijere pri odlukama koje je donosio. Mnogi će reći da je bilo talentiraniji, mnogi će reći da je bilo nadarenijih nekih fudbalera, nogometaša, kako već ko voli reći, ali on imao jako odličan put ka uspjehu, razvojni put, da je postepeno gradio sebe, gradio karijeru i to je za svaku pohvalu i njemu i njegovim roditeljima i njegovom menadžeru i svima koji su ga pratili na tom putu, od željezničara pa evo do Šalkija i reprezentacije. Naravno.
0: Sad sam upravo to čitao da se vrati film pa onaj gol kad je dao za City pa su uzeli titul poslije toliko godina po krajnjem slučaju i Wolfsburgu i svugdje ostavio trag. Debelo trag.
1: Apsolutno je ostavio trag i svugdje ga navijači poštuju, sve igrači ga poštuju, bivše nogometne zvijezde koje će mnogi staviti ispred njega u svojim komentarima za engleske medije, za njemačke medije, ističu kako je Edin Džeko možda jedan od najpodcijenjenijih napadača. Znači, mnogi govore šta bi bilo kad bi bilo da je Edin Džeko, recimo, u najmanju ruku Portugalac. Da bi dobio daleko više i slave i priznanja i pohvala, a da ne govorimo da je iz neke lige petice ili tako nekih, da usudimo se reći, priznatijih zemalja u svijetu nogometa.
0: I na sve, uprko svemu tome, je napravio karijeru koja je za kapa dole.
1: Na vrhunska karijera, zaista vrhunska. I upravo zahvaljujući toj svojoj upornosti,

0: te, volim te. I tada priznat ću ti sve, šapnut riječi te, volim te.
1: Kako su dobri otroci, a kako lijepo svire.
2: Rule, dođi malo.
1: Evo mu.
2: Bi li ti volio da ja tebe učim da sviraš gitaru?
1: Ma nisam ti ja zato.
2: Ajde, nisam. Probat ćemo, važi.
1: Važi, ali...
2: A šta, ali probat ćemo, brate dragi.
1: Ali ja bih volio da vozim autobus.
2: Ne, da vaziš autobus, pa ima vremena, vozit ćeš kad narastiš.
1: Misliš?
2: Ma ti da voziš autobus najvećim srcem u Jugoslaviji.
1: Kako može autobus da ima srce?
2: A može, može, vidit ćeš, ali sve to kad narastiš. Zašto ćemo učiti da sviramo gitaru, a?
1: Važi.

0: očima.
1: Zorane!
2: Što je?
1: Ja bih ostao još jednu smjenu. Kako to ne sredi?
2: Šta ja znam? Pitaj komandanta, valjda će te dati.
1: Da znaš i da hoću i to odmah sutra.

0: Pozdrav za tebe i tvoje slušatelje i baš mi je drago da se čujem ovako i da se pozvao.
1: Ja ti kažem, ja bi sad slušao, sam rekao samo jednu stvar, u životu poznajte vrlo malo dobrih ljudi, ali onih pravih dobrih ljudi. Takav vam je ovaj čovjek s kojim danas razgovaram, poštovani slušalci.
0: E, baš ti hvala, baš
1: to je
0: ti hvala, Mimo.
1: Dugo ste radili.
0: I moramo se malo češće vidjeti.
1: Red bi bio, kakvi kafa ufatit.
0: E, tako je, tako je.
1: To je to. Večeras igra Bosna i Hercegovina protiv Švedske. Međutim, sve je u drugom planu zbog... Mislim, u drugom planu. Zbog oproštaja od reprezentativnog dresa Edina Džeke. Čovjek koji ga sasvim sigurno zna puno bolje od nas je Adis Hadžić. Kako sad gledaš na sve ovo novo večeras? Malo je tužno.
0: Pa tužno je, ali evo, Edin je odlučio tako. Ja sam ga jučer pitao da možda promijeni mišljenje, jer zaista bi volio da ga još malo gledamo u dresu reprezentacije, bar još koju utakmicu, ali nažalost njegova odluka je ono, čvrsta i to je to, nema povratka. Ali evo kad pogledamo koliko to reakcija izazvalo, ta njegova odluka, koliko reakcija izazvalo u Bosni i Hercegovini, šta se dešava u našim gradovima, na zgradama, na zidovima zgrada, niču murali, i sve ovo ostalo što se dešava u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju Edin Džeko, a kada vidimo koliko pažnje tome pridaju i ovi strani mediji, onda jednostavno emocije dodatno prorade. Evo, mene su jučer dva švedska medija isto zvala i da im kažem neki svoj komentar na to što Edin Džeko završava reprezentativnu karijeru. Danas Associated Press šalje njegovu preskonferenciju, mislim jučer šalje njegovu preskonferenciju, stiže ovaj snimak našeg dresa njegovog dresa iz nadječne vatre. Evo, to je ono kakav je odjek dobila ta informacija da Edin Džeko završava reprezentativnu karijeru. Pa nešto slično moramo reći i pažnja takva kao kad neko od ovih velikih fudbalera poput Mesija ili neko kaže, moram reći da je ovo zaista slično tome da Edin Džeko završava reprezentativnu karijeru.
1: Pa malo prije sam plasirao program njegov put fudbalski. I kad ti, čovječe dragi, vidiš šta je taj čovjek uradio, gdje je igrao, titule koje je osvajao, nestvarno.
0: Danas i meni na društvenim mrežama iskočilo saopštenje Budućnost Banović fudbalski klub.
1: Aha.
0: I kao ide video prvog gola ili jednog od prvih golova Edina Džeke na Grbavici protiv Budućnosti Banovića i oni se u tom klubu sjećaju kao ovo je njegov jedan od prvih golova, jedna nam je žao što je baš nama dao gol, ali kao onaj, evo i mi imamo vezu s tim, jel, s njegovom karijerom.
1: Vidiš ti to?
0: Mislim, to je nevjerovatno stvarno.
1: Voljen je čovjek, jako voljen, ono, znao je stati u pravom trenutku na pravo mjesto, znao se fajtat za svoju reprezentaciju, znao se fajtat za ovu državu, tako da...
0: Znaš kako, Mimo, trebalo je sve to izdržati, jer da. Nismo mi jednostavni ni kao navijači, ni kao mediji, ni kao javnost, nismo mi jednostavni kada je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine. I sad, ajde se sjeti onih vremena kada se gubilo, evo ja sam... kao komentator radio neke te utakmice, više njih kad se gubilo nego kad se pobjeđivalo i meni je kao komentatoru bilo teško, pogotovo možeš misliti njima fudbalerima kada se nađu na udaru navijača, nije to tako glatko ni bilo ovih 20 godina, jel? Nije, trebalo izdržati u tim trenucima kada je teško, a sad je, mislim, kad se dešavaju ovakve stvari, kada pobjeđujemo, kada odemo na svjetsko prvenstvo, sve je naravno puno slađe i puno lakše, ali kažem, on je ostao profesionalan i patriota, pravi reprezentativac do kraja u tim najtežim trenucima.
1: Ja sam nedavno rekao jednu stvar koja je više onako u domenu malo šale, malo svega onoga što se mora proći u životu da bi postao to što je Džeko postao. Pa sam rekao, knjiga koju bi neko napisao o Edinu Džeki bi se, mislim, najdrastičniji prikaz bi bio kroz naslov Od kloca do dijamanta.
0: Pa vidi, ja se sjećam i njegovih tih prvih utakmica.
1: Pa sjećam se svega toga. Pa znam da se sjećam.
0: Ja se sjećam tih prvih utakmica i ja se sjećam Znaš kako je, ja to kažem, kod nas

0: Federacije, Ruske federacije su oni koji su pod međunarodnim sankcijama. Nije ništa neobično da Rusija šalje posmatrača, ali jeste njihov sastav. Kakav je stav Centralne izborne komisije, ipak on su dobili odobrenje?
1: Mi smo sve naše posmatrače međunarodne koji su do sada bili predmet naših sjednica akreditirali zato što ispunjavaju i zakonske uslove i uslove iz naših podzakonskih akata. Od drugih institucija u Bosni i Hercegovini nismo dobili

0: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
1: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
2: Dobar dan i dobro nam došli. Ovaj petak posvećujemo ženama, a razloga je puno. Prvi razlog je drugi regionalni feministički forum mirovnjakinja i aktivistkinja, što je nama naša borba dala, koji se održava u Tuzli. Drugi razlog je prvi napretkov međunarodni ženski šahovski turnir Zenica 2026. I za kraj, iako je keranje čipke jednako i muški posao, napominjemo vas na treći međunarodni festival keranja i čipkarstva, Nit vremena, kultura utkana u savremeni život.
0: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Tuzla okuplja aktivistkinje iz regije i otvara razgovor o budućnosti ženskog pokreta. Udruženje Ženska vizija Tuzla organizuje drugi regionalni feministički forum mirovnjakinja i aktivistkinja. Šta je nama naša borba dala? Ja se često pitam, ali odgovor na ovo pitanje danas nam daje naša gošća Amela Hajvas, Ženska vizija iz Tuzle, jer u Tuzli upravo pokušavaju doći do ovoga odgovora. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama, Arjana, i vašim slušateljkama i slušalcima.
2: Kao što sam u ovoj najavi rekla, šta je nama naša borba dala, drugi dan već u Tuzli i nećemo reći da je sticaj okolnosti, poznavajući Amelu, u stvari to je i namjera bila objediniti

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Podcast Mime Šahinpašića.
2: Dobar dan, ja sam Alen Popović, tumač znakovnog jezika i dobrodošli u novu epizodu Mimare. Gledajte nas.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Šta znači biti dirigent? Kako nastaje zajednička energija orkestra i koliko je muzika stvar discipline, a koliko emocije? U novoj epizodi Art Kvart razgovora naš gost je dirigent Josip Šego. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

muziku, svaku vrstu, ne samo klasičnu i tradicionalnu, već sve ono što mi prija. I to mislim da mogu da odbranim na pravi način kada sviram. Rekao je Nemanja Radulović, ukazavši na to da su mnogi klasični muzičari bili inspirisani tradicionalnom muzikom iz svojih zemalja, a jedan od njih je i Vittorio Monti, koji je komponovao Čardaš.

0: preko emocije. U novoj epizodi Art Kvart razgovora naš gost je dirigent Josip Šego. Art Kvart razgovor.
1: Samo u programu Federalne televizije.

prizor. Popijte konačno to pivo. Doneću drugo ako treba. Da, eto, to je sve što mogu da kažem u ovom slučaju. Zaista. Nije trebalo da poterete penkalo. Nema šta da se zapiše. Prema tome, ovo ne smijete smatrati službenom posjetom. Živjeli. Dobro pivo, a? Izvrsna kvaliteta. Bio je dobra mušterija taj Pimper, mislim. Nikad su više glasan, poštovao je radno vrijeme. Nije mnogo trošio novac, ali redovno. Uvijek prijazan, predusretljiv. Kad bi me steglo u krstima, on je to odmah vidio. Vukao bi gajbe, radio mjesto mene. Ako bi nekom trebalo nešto da se preveze, Pimper bi od starog šumara pribavio konja i kola. Takav čovjek u selu nedostaje, stvarno. Uvijek stradaju oni najbolji. Baš tako. Najbolji. I kad čovjek počne da razmišlja o tome, onda se čudi što je još uopšte živ. Sjedite samo. Znam šta hoćete da kažete. Sve indicije ukazuju na neku vrstu samoubistva. Priznajem da vam to sad mora tako izgledati. Kako se ono zvaše vaše odjeljenje za sigurnost života i zdravlja? Da, naravno. A što se tiče opasnosti, da to bude u vašoj nadležnosti, ja vam kažem. On se nije objesio. Bio je to nesrećan slučaj. Hoćete li sad jednu rakiju? Ha? Još jedno pivo? U redu. Ne bojte se, sve će to ići na moj račun. Neko se tako popne na drvo, stavi omču oko vrata, pa ako onda pri toj igri izgubi glavu, ja opet kažem, bio je nesrećan slučaj. Igra s tragičnim završetkom. Jeste li razmislili zašto se to dogodilo baš na lipi pred Bileovom kućom? Mogao je da izabere 1000 drugih drveta, taj Pimper. Pa i tamo gdje je stanovao, na periferiji. Tamo su neobično stari hrastovi, i to zdravi, stameni. Ali ne! On priređuje spektakl tu u selu i špekuliše s crvotočnom granom pod nogama. A to niste znali. Eto, bar sam nešto mogao novo da vam kažem. Grana je bila crvotočna. Bar sam to jutros vidio zajedno s onim Brunom Cišangom. Brunom Cišangom. On je nešto stariji od mene, penzioner. Upoznaćete ga, on tačno u 5 stoji pred vratima. Svaki dan, tačno u 5. Već da bi kontrolisao da li tačno otvaram. Nemoj ti meni, tako on kaže. Uvijek kad bi neko rekao ono što on ne misli. Nemoj ti meni. Da. Gdje smo nastali? A da, kod Bileove lipe. Pogledaj samo tu granu, kažem ja Bruni. Taj prošle noći pala, naprosto nije izdržala težinu Pimperovog tijela. Nemoj ti meni, dere se Bruno. Grana je suva. To ne može biti, dere se Bruno. To nije nikakav dokaz. Ono što se ne uklapa u njegovu priču, to ne može biti. Da. Dakle, onaj koji je htio da se popne do Bileove spavaće sobe, taj se morao praktično popeti na tu granu. I zato je to samo nesrećan slučaj. Sudbina je tu, tako reći, upetljala svoje prste. Uostalom, ne znam šta bi bilo interesantno kod Bileovih. Solidni ljudi, on poljoprivredni tehničar, ona učiteljica. Šta kažete, da li je Pimper imao nešto s tom ženom? Tu vas moram razočarati. Kao prvo, ona te noći uopšte nije bila kod kuće. Kao što to uostalom vi znate. A drugo, ona je od onih žena koje nikome ne daju ni blizu. Čak ni za šalu. Tu se nešto promijenilo tokom godina. Kad bi, na primjer, bila zabava u mojoj krčmi, onda bi žena, da prostite, došle do šanka i onda je trebalo da ih vidite. Njihove poglede, njihove noge, kao site kobile. Dozvoljavaju da im tu strani ljudi plaćaju piće, dok unutra sjede njihovi vlastiti muževi. Doduše, također su i zamagljenim pogledima u tuđe žene, ali uglavnom na sigurnom i mirni i zadovoljni s onim što im se daje.

Da, ali dovršim tu priču o gospođi Bile. Još je prije dva dana izjavila kod frizera da neće poći na taj izlet. To kasno vraćanje kući, a bez alkohola to onda ne ide, a sljedeće jutro treba stati pred učenike, ali ovaj se put njen muž izgleda zaintačio i ona ipak pošla. Šta, Pimper? Pa Pimper to naravno nije znao. Nadao se da će zateći samu, pa se popeo na lipu i počeo da posmatra. Možda ju je ucjenjivao, ako me ne pustiš, objesit ću se ili tako nešto. Da, dobro, niko zapravo ne zna kako je to uistinu bilo. Ali čovjek mora da pretpostavlja, jer to se jednom već bilo dogodilo. Zaista, s Helgom Šober. Samo ta je bila kod kuće. Ali to, molim, zaboravite i ostavite to penkalo. Daću vam još jedno pivo. Bila je to jedna sasvim nedužna stvar, gotovo šala. Ako biste htjeli zapisati šta se sve može dogoditi između muškaraca i žena, onda biste imali puno posla. Rekla je onomad Helga Šober, morat ću da zatvorim prozor jer moj je muž u školi, a ja tako loše spavam kad on nije pored mene, i pritom se smijala, zavrcivala glavu i gotovo da mi je svojim grudima oborila pivsku česmu. Pimper siroma, taj se uhvatio kod šale. Još iste noći krenuo do Šoberovih, oni stanu na periferiji, uzeo je duge merdevine od hubača i prislonio ih uza zid pod sam prozor Helgine spavaće sobe. Prozor je vjerovatno ostao otvoren, čuo se Helgin smijeh, a zatim je Pimper opet na traške sišao i merdevine uredno objesio pod strehu. Hubač je bio ovdje i sve nam ispričao. A? Ne, koliko ja znam. Možda. Možda je Šober negdje i nekada Pimpera ipak pozvao na odgovornost, nemam pojma. Nedavno su obojice bili za ovim šankom i složno nazdravljali jedan drugome. Šober nije težak čovjek, nije prznica kao Arno. Taj se međutim nije mogao suzdržati kad se ono desilo sa lijepom Lili. On je morao da prasne. Po mom sudu, Pimper je bolestan čovjek. Eto, vidite, sad i sami odlažete penkalo. Tako i treba. Meni žuč uzavrije kad tako nešto čujem. O bolesti. Samo zato što je drugačiji od ostalih. Ko je šta? Možda ste već upoznali našu doktorku, gospođu Hajder. Niste? A, da bi tek imala šta da vam pričam. Nekad je tamo u onim kućama uz polje živio stari Tivih. Imao je punih 80 godina kad je Leni, pošto mu je jednog dana donijela penzionerski obrok, zavukao ruku pod suknju. To je bolesno, rekoš odmah ljudi. A gospođica Hajder, ako jedno i drugo osjećaju zadovoljstvo u tome, ili kad se udavala mesareva Krista, djevojka je potpuno paralizovana, a isto tako i mladoženja. Kod matičara su oboje bili u invalidskoj stolici, a zatim i ovdje na slavlju. A znate li šta im je doktorka rekla prilikom čestitanja? Najvažnije je da sačuvate zdravlje. U poređenju s ovim, Pimper je bio jedan od najzdravijih ljudi uopšte. A kad tamo, on na jedan put treba da bude bolestan. Kad je Arno to rekao, svi su umuknuli u gostionici. Ja ne trpim takvu tišinu. Zamišljam da je takva tišina ponekad vladala u koncentracionim logorima. Da, sve to lijepo, ali on nije imao ženu, taj Pimper. Kad čovjek propusti priliku na vrijeme, onda odjednom više nema djevojke za njega. Bio je predugo bećar. Nikad ništa ozbiljno. Često sam ga posmatrao i mislio, ajde mladiću, drži se ove, ta je luda za tobom. Propleši malo, naručio je nekoliko likera, izađi s njom do zida kuglane. Tamo je već mnoga izgubila svoje čvrste principe, ali ne. Ne. Pimper je ostajao ovdje i osmatrao i uvijek je izgledalo kao da nešto očekuje. Da, očekuje, da. Baš tako. I samo kad bi se tu našle udate žene, samo bi se onda trgnuo i pio svoje pivo s većim zanosom nego inače. Ali recite i sam, je li to bolesno? To nikome ne pada na pamet. Smiješno.

Odgovornost je podijeljena na trojicu. Zašto bih ja sam snosio teret? Ukratko, ja sam poslije sahrane ušao u gostionicu i rekao da imam posla, neka se oni dogovore. Ja sam u svakom slučaju ovdje bio domaćin, ali jedva da je bilo posla, nije bilo gostiju, a nosači pijani kod ćuskije. Prao sam dakle čiste čaše i pridružio im se tek kad sam vidio da je stari Bile počeo da govori. Ja bih možda rekao je on, na svoj izvjetačen način, imao jednu konačnu ideju. Bruno se nije mogao savladati da odmah ne dobaci svoje uobičajeno najblebeći. Tu je ona učiteljica, ona gospođica Biter. Učiteljica, uzviknuo je Bruno. To ona već odavno nije, pošto smo je 45. najurili. Pa ipak, reče stari Bile, ona traži novi stan i ti ćeš joj ga obezbijediti. Bruno je ostao bez daha. Novi stan, viknuo. Jesmo li mi u komunizmu ili šta zamišljate? Samo sam mislio, reče bojažljivo stari Bile. Ona traži novi stan, a stambena problematika je u tom domenu. Sa svojim stanodavcem se posvađala zbog časova klavira i svakodnevno to oklimbetanje, to je pogrešno. S druge strane, opet, gospođica toga živi. Kad bi joj dodijelio bar dvije sobe u staroj zgradi gazdinstva, tamo bi na miru mogla klimbetati i klimbetati. Bruno je zbog ovoga skoro pobjesnio, a ja sam ga smirio i upitao pun nade. A Pimper? Pa, njega ćemo joj, jeli, dati pride. Na to je stari Bilo ćutao i popio tri rake jednu za drugom. Dođavola, pomislio sam. Kakva je ovo nagodba? Taj neotesanac i otmjena njemačka gospođica. Morate uzeti u obzir da je svako ko je s njom imao nekakvog posla i nesvjesno uvlačio glavu među ramena, pistav glas i naočar iz debelim staklima, svi su izbjegavali. Ako bi usput naletio koji učenik, ona bi ga odmah zgrabila za uho i pitala za ocjenu. Taj se naravno morao uzmucati, nije mogao da odlijepi svoj pogled sa čitavog niza ušica i klinova kojima su bile posute na njene čizme, uvezane do koljena. Ne, mislio sam, samo to ne. Kako bi takva jedna žena mogla imati razumijevanje za jednog mladića, da ga vuče za uši? Dobro, i do duše, i to je neki dodir. Ali zar ni najveća baraba nema pravo da ga neko bar nekad pomiluje po glavi? Možete mi vjerovati, sve bih ja ovo bio rekao naglas, ali kad sam pomislio na prznicu Bruna i na lukavog Bila, onda su mi prigovori zapeli u grlu. Njih dvojica su to već odavno odlučila. Krov bi trebalo popraviti. Jedan zid mora dalje, napolje, zbog klavira. I novo predsoblje. Daske za pod imamo, reče stari Bile. A kreć i kreć, a cement? Cement će mi dati polir, on je kod mene pio na veresiju. No, onda, reče Bruno, onda živjeli. Ispio sam svoju čašu i pomislio, tako stvari stoje s nama. Čim pređemo na praktične stvari, nađemo rješenje. Samo nas ne stavljati pred uzvišene zadatke. Za tako nešto jednostavno nemamo dovoljno pameti. Da, mladić se u svakom slučaju radovao što smije da ostane na gazdinstvu. To je bio njegov dom, znate. A ni gospođica Biter nije davala ni najmanji otpor. Ona je Pimpera uhvatila za uho i upitala ga za ocjenu iz predmeta njemački jezik. A, tako, rekla je tada, to ćemo već srediti, na što je Pimper odgovorio. Razumijem, gospođice. To bi se njegovi učitelji začudili da su ga čuli, ti novopečeni učitelji. S njima se Pimper obhodio kao da su zajedno čuvali svinje, ali s gospođicom od prvog dana bio je to takav zort.

umrla. Umrla je iznenada. Jednostavno se jednog dana sropoštala sa stolicom pored klavira. Devojčica koja je upravo bila na času rekla je navodno, ali ja sam ovaj put zaista vježbala, u ostalom kao uvijek. A Pimper, njemu je tada bilo 18 godina. On ju je pokopao. A na lenti njegovog vijenca je stajalo od zauvijek zahvalnog sina. Od zauvijek zahvalnog sina. Da. Ja sam odnio jedan vijenac, ali sam po trećinu uzeo od Bruna i starog Bilea. Da. Pimper je bio u godinama kad je mogao da stane na vlastite noge. Živjeli. I zaista, cvijeće na grobu Biterove još nije bilo ni uvenulo, a ja sam već imao novog gosta, i to dobrog, moj gospodine. A da, to sam već ispričao. Nikad se nije pravio važan. Ponekad bi popio nešto, zviždukao za djevojkama, ali sve je to bilo bez veze, ako znate šta mislim. Sve u svemu, nije mu bilo loše. Moja stara je jednom prilikom, kada je tako pogledala kroz kuhinski prozor, rekla, jadan mladić. A zašto, rekao, šta mu fali? Šta mu fali? Pa sve ima. Ljubav, reče ona. Ljubav. Ženska posla. Zato sam je potirao u kuhinju. Sala je bila puna gostiju, imala je šta da radi. S krompir salatom i kobasicama. Ljubav. Bože moj! Kod nekog ovako, kod nekog drugačije. Kod Pimpera je to više bilo kao igra. Ponekad mi se činilo kao da traži neku koje nema. A nije znao ni da pleše. Pokušao je, ali je skakutao kao sjekira po šumi. Zato je onda uvijek stajao tu kod šanka i čekao na onu koja nikad nije došla. A zatim na udate žene. O tome smo već govorili. Počinje da se ponavljam. Možda je to zbog rakija, možda zbog same priče. Još uopšte ne znam šta se to zbiva sa mnom. Samo govorim i govorim. To mi tako ne treba. Znao sam odmah. A kad tako neko dođe i kaže, momak je bolestan, nešto mu nedostaje, onda čovjek mora da prelije žuč. Konačno, sve smo poduzeli što je trebalo da takav jedan dječak odraste. Sve, gospodine moj, naravno, hranili ga i oblačili, dobro ga hranili i pristojno oblačili. Svakog Uskrsa kokoška, a za Božić uvijek patku. A sve do polaska u školu je dečko svake nedelje redom kod nekog od nas trojice bio na ručku. Ne, tu zaista nemamo šta sebi da prebacujemo. Mora da je bio nesretan slučaj. Razumijete, mora i gotovo. Pitajte samo Bruno, on će nek da dođe. Sad je 10 do 5. Upitajte njega. On je još bio gradonačelnik kad sam ga jednom prilikom pozvao na odgovornost. Slušaj, rekao mu ja. Inače se miješate u svaku glupost, ti i tvoja partija. Neka samo nestane jedno od stotinu sredstava za pranje i čišćenje, već imate sastanak. Zašto onda ne preduzmete nešto da se skrasi jedan takav solidan momak? Ne blebeći, uzviknuo je Bruno. Treba li možda da mu zapovjedimo koju da uzme? Ali taj moj prigovor ga je mučio, jer to je on zaista mislio. Bez njega sve mora da propadne. Sad je već poduže u penziji i nema toga što ne bi moglo bez njega. Da. U svakom slučaju, on je jednog dana napao Pimpera i direktno ga upitao, što se ne ženiš, mangupe jedan? A Pimper

0: Taj se samo nasmija. Upitao ga je, zamislite, molim vas, da li to možda partija odlučuje da neko mora da bude kao svi ostali? Moj Bruno je samo zinu. Nije vjerovao da će mu ovaj tako odgovoriti. Ne, to u svakom slučaju nije bio njegov sin. Ne. Jednom prilikom, kad je Pimper krenuo u klub i kad je bilo veoma važno da se novac potroši na najveseliji mogući način, drugi su poveli svoje žene, a Pimper je došao sam. Zato je onda morao da pije duplu porciju. U klubu se o tome strogo vodi računa. Sljedeći put je dakle došao s jednom sestrom gospođice Bitter, prastarom usidilicom. Onda su mu drugi put našli jednu raspuštenicu, koleginicu s posla, a onda je opet jednu kršnu, veselu udovicu. Nego, šta mislite? Moj Pimper nikada nije prezirao društvo, a umio je i da zadovolji žene, i te kako. Ali zatim bi odmah udaljavao. Nijedna nije smjela da ostane ni jednu jedinu noć na gazdinstvu. Razumijete li to? Ja moram priznati, ne baš do kraja. Jednog dana, kad je doktorka, gospođa Hajder, došla da posjeti moju ženu radi vena, ja sam je pozvao u stranu, upitao sam je otvoreno, tako i tako, šta biste vi rekli u tom slučaju. Međutim, okolišila, govorila je o svim mogućim slučajima potiskivanja i da se često dešava da odrastao čovjek traži sebi ženu koja bi bila poput njegove majke. A njegova majka je bila uistinu lijepa, jako pomalo stidljiva, ali u nekim momentima onda je veoma umiljata. Onda bi ipak ili će možda u Bitterovoj vidio svoju majku. To je to. Jedne nedelje u susjednom mjestu bilo je natjecanje u jahanju, a zatim i fešta, pa su svi bili na nogama. Ja sam upravo htio da legnem poslije ručka kad dođuše gosti, dva para, jedna žena. Par je htio kobasicu i Coca-Colu. Potom sam odmah vidio da nisu domaći. A onda je žena koja nije imala pratnju naručila čaj.
1: Čaj?
0: Upitao sam prezrivo. Da, čaj, odgovorila je. I to vruć, molim. Čujem to, taj glas i mislim, odakle je poznaješ? Pogledam bolje tu ženu i vidim Bitterova. Tačno taj tip, naočali s debelim staklima, šnirane čizme. Upravo neprijatno. Da je Bitterova imala kćerku, to bi bila ta. Jedino što nije bila tako mršava. Prije bi se reklo punašna, pa još malo utegnuta. Ja sam u svakom slučaju za tren oka probudio moju staru, izdereo se na nju, pošto se i ona počela čuditi. Zar čaj? Da, čaj! I ja zgrabih bicikl i krenuh put gazdinstva. Već sam u dvorištu počeo da vičem: Pimper, moja boca s ugljičnom kiselinom! Momak je s mjesta odložio knjigu s pticama, koju je inače rado listao, i s mjesta pošao sa mnom. To je naime nešto najgore što može da snađe gostioničara ako mu u nedelju procuri boca s ugljičnom kiselinom. Nigdje majstora koji bi je zalemio. Ovaj put to je međutim bio samo trik. Shvatate me. Razmišljao sam šta da kažem. Onda rekao Pimperu: mora da sam se prevario, ili je moja stara opet zaboravila da zavrne ventil. Ali kad si već ovdje, ja te molim da poslužiš onaj okrugli sto. Pimper se začudio, jer posluživao kod mene nije nikada. Zgodne žene, rekoh mu tiho. Jesu, odgovorio je, ali već su zauzete. Ali jedna nije, rekoh ja. Na to je momak zabacio glavu visoko i rekao: ala, imaš ukus. I vratio se svojim pticama.

0: Razumijete li vi šta hoću da vam kažem? Ona koju on neprestano čekao, ta je možda bila i došla, ali on je nije prepoznao. Da. Ali ja mu to nisam mogao reći. Nikomu to ovdje nije mogao reći. Inače, mi znamo da govorimo, snalazimo se vrlo dobro, snalazimo se u najrazličitijim situacijama, ali kad naiđemo na tako izuzetan slučaj ljubavi, kao što je Pimper, mi obaramo pogled, više ništa ne znamo, onda razmišljamo, a onda njega više nema. Da. Da. Tako vam je to.
1: Ja ću sad malo otvoriti. Zaboravite na sve ovo. Ne. Ništa mi ne dugujete. Možete, naravno, i ostati kad Bruno dođe. To će onda biti na vaš račun. Evo, čujete li ga? Već je na vratima.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.